0: hai nịnh thắc chiến gần nóc nịnh bề dốc mi sao có bay yên non chạy để gần nóc
1: hai chả bôn đi đi ăn ba chi quỳ lại nã yên nô đồng số bộ
2: vài chân ăn thịt yên à